we got Igor Green. När vinneröjen till jag blev vanvittig när de vinner. För så we har got where they were ski. Folk de tøvs at er en klokker. Og jeg skulle give ham en gang lak. Men mon de ved, at han er rocker. Der står banderos på hans